якось витримали ваші мілостинні, прийшли чолом владу святого, всіх мовчинів, драків, дрібінів, от церкви над